rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan, selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala.

sekaligus komitmen untuk menghadirkan damai, keadilan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang sukacita dan penuh hormat kepada Tuhan.